0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи интеллектуали маҳуратро мустақиман аз радиои садои душанбе ва инак мегузарем ба бахши дигари барнома.

0: Бузургов, Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони Чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри Истиқлол мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо, бахт бингар мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ, файзи ҳамдастии миллатҳост бас номоварӣ. Пайки Исмоили Сомонӣ расад аз ҳар канов, бо навои обшору бо сафои рудбор. Файзи ваҳдатро гиромӣ дор, ای باننگوار، تاجیکی ناماوری من، رستمی میدانی کار. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست، بس ناماوری. ایز لطفی حق شکوفان است این دوران ما، باز در پهلوی ما یارانی هم پیمان ما. رشت در تنهای اصلا ای عزیزان رشت نیست، بی بدخشان و حسار و سود و بی خطلان ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست، بس ناماوری.
2: وطن ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه، ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
3: هدف راهنمای است سوی آینده درخشان ملت. هدف
4: مندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت های نوین.
5: سلام شنوندگان گرامی، با تمنای روزگار آبادی هر یک شما آغاز می نماییم برنامه نوبتی هدف را. در کشور ما صحه تندرستی یکی از سمت های اولین